0: Určitě ty se proto cestu tény. Престроваш се, нали?
1: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, прият от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. В изявление пред медиите президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера закона предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социално защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Гърция и Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийски по остров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейският съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Левски направи 2-2 срещу Университетия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3-2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университетия намали в добавеното време на първата част чрез капитан на сини Кошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Велас не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София. Времето. Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 20

0: 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Now, more hits.

0: Play. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: The Voice. We love music.
6: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, прият от Народното събрание на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. В изявление пред медиите президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социална защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Гърция и Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейският съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Левски направи 2-2 срещу Университетия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3-2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университетия намали в добавеното време на първата част чрез капитана си Никошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Велас не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода.

0: от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
2: Здравейте, здравейте на всички! Добро утро! Аз съм Мери и днес, утре, както и вчера, сме заедно не само в Planet Voice, но и в Morning Voice. Събуждаме се заедно, зареждаме се с много позитивна енергия в този хубав слънчев ден с любимите хитове по любимата радиостанция The Voice. Anti-Hero, Moving to the Sun и Mr. Know-It-All. Така започваме днес. А след малко ще си говорим за звездите и за това какво ни предвещава този ден. On air. How you guys feeling? Online.

0: Swift и Anti-Hero. Чухме 16 минути след началото на 8-я час. Само след минути ще погледнем и какво предвещават звездите за днешния ни ден, но преди да погледнем към бъдещето, ще се върнем към миналото, защото на този ден, 30 юли, преди близо 100 години, през 1930 на стадион Сентенарио в Монтевидео, Уругвай, се изиграва първия финал в историята на световното първенство по футбол. Пред десетки хиляди зрители, домакините от Уругвай побеждават Аржентина с 4-2 и завоюват първата световна титла. След като изостават с 1-2 на почивката, уругвайците правят впечатляващо брат през второто полувреме и записват имената си с златни букви в историята на футбола. И така Уругвай става първия световен шампион, поставяйки началото на най-престижния футболен турнир в света. Турнирът през 1930 е първото световно първенство, като в него участват едва 13 национални отбора. Без квалификации и с далеч по-скромен мащаб от днешните шампионати, именно той поставя основите на надпревара, която десетилетия, вече почти век по-късно, се превръща в глобален празник на футбола и едно от най-гледаните спортни събития в света. И сега продължаваме с готината музикална вълна. Тук по The Voice, Dracula на Tame Impala и Дискотек на Елени Форейра.
1: Morning Voice. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: od 17 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Дай ми първия милион.

Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. Morning Voice.

Оливия Родриго и Stupid Song чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А сега е време да погледнем за какво се случва с хороскопа. Овен, практичният подход ще ви помогне да приключите нещо, което отдавна отлагате. Денят е подходящ за финансови сметки, покупки с дългосрочна стойност или грижа за дома. Избягвайте импулсивните разходи. Телец, подредете задачите си по важност, вместо да се опитвате да свършите всичко наведнъж. Денят е благоприятен за решения, свързани с работа, документи или бъдещи планове. Добре обмислените действия ще ви спестят излишни усилия. Близнаци, ще получите полезна информация, която може да ви бъде от полза през следващите седмици. Срещите и разговорите ще се окажат по-продуктивни, отколкото очаквате. Ако имате идея, представете я спокойно и ясно. Рак. Отделете време за въпроси, които изискват внимание към подробностите. Денят е подходящ за подреждане, планиране и довършване на започнати задачи. Вечерта си оставете време за истинска почивка. Лъв, не подценявайте дребните ангажименти, защото именно те ще освободят място за по-важните цели. Добре е да не обещавате повече, отколкото реално можете да изпълните. Спокойното темпо ще бъде по-ефективно от прибързаните решения. Дева, денят е подходящ за организация, административни въпроси и работа, която изисква прецизност. Ако се появи възможност да подобрите нещо в ежедневието си, възползвайте се. Малките промени ще дадат добър резултат. Везни, ще намерите лесен начин да разрешите въпрос, който напоследък ви е създавал неудобство. Добре е да обърнете внимание на семейните ангажименти и дребните домашни задачи. Не оставяйте важни разговори за неопределено време. Скорпиони, денят е подходящ за действия, които изискват последователност и добра концентрация. Ако трябва да приключите важна работа, не се разсейвайте с второстепенни задачи. Вечерта ще почувствате удовлетворение от постигнатото. Стрелци, практичните решения ще се окажат по-успешни от рискованите експерименти. Добре е да проверявате информацията преди да вземете окончателно решение. Един навременен разговор може да ви спести бъдещи осложнения. Козирог, ще имате възможност да укрепите позициите си чрез постоянство, а не чрез излишно

напрежение. Денят е добър за финансово планиране и уреждане на отложени въпроси. Постигнатото сега ще има трайна стойност. Водолей, ще се справите най-добре, ако работите по собствен ритъм и не се поддавате на чуждо напрежение. Добре е да завършите започнатото, преди да се захванете с нови идеи. Една малка крачка напред ще се окаже по-важна, отколкото изглежда. Риби, практичността ще ви помогне да избегнете ненужно разпиляване на време и сили. Подходящ ден е да се обърне внимание на личните финанси, дома или здравословните навици. В края на деня ще се почувствате по-спокойни, ако сте приключили поне една важна задача. А сега продължаваме в средата на часа с Hey There I Made You Love Me на Ариана Гранде и House Tour на Сабрина Карпентър. Morning Voice.

Да, ти, Take Me There, чухме по Radio The Voice. Аз съм Ери и днес сме заедно не само в Planet Voice, но и в Morning Voice. Събуждаме се с много енергия и сега ще ви предложа едно класическо произведение за четене, ако вече не сте го хващали или пък не сте гледали новата адаптация на филма Бролени хълмове. На днешния ден е родена Емили Бронте, авторката на този роман. На 30 юли 1818 една от най-ярките фигури в английската литература е родена и остава в историята най-вече с единствения си роман Бролени хълмове от 1847. Мрачна и въздействаща история за любов и отмъщение, чието действие се развива сред йоркширските възвишения. Макар при публикуването си романът да предизвиква противоречиви реакции заради суровото представяне на психическата и физическата жестокост, с времето той се утвърждава като класика на английската литература. Днес Бролени хълмове е високо ценен заради новаторската си структура и задълбоченото разглеждане на теми, като социалните различия, ролите на половете и морала. Емили Бронте е една от трите сестри Бронте, оставили траен отпечатък в литературата. Подобно на своите сестри, тя публикува творбите си под мъжкия псевдоним Елис Бел. Практика, практикувана от жените заради предразсъдъците към жените писателки през 19 век. Макар да създава по-малко произведения от Шарлот и Ан Бронте, нейното творчество оказва огромно влияние върху световната литература. Писателката води предимно уединен живот, вдъхновявайки се от суровите пейзажи на Йоркшир и собствените си преживявания. Животът е белязан от семейни трагедии, а самата Емили Бронте умира едва на 30 годишна възраст на 19 декември 1848 вследствие на туберкулоза. А тук слушаме Калвин Харис и Клементин Дъглас и след малко Шакира и Бърнабой. Останете с нас! Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com. The Voice. Morning Voice.

Дай, дай, на Шакира и Бърнабой. Слушаме 6 минути преди началото на 9-я сутрешен час. Ден преди края на юли месец сме заедно. Събуждаме се в този хубав слънчев ден с готините хитове по Радио The Voice. Сега за вас ще звучат спомените на Поли Генова и Сори Папи на Топик и Беки Джи. Morning Voice.

Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и

0: зелен няколко населени места. Село Калековец, водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително две момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилклул. По думите му, в селото по крайнините на Кривой Рог директен удар от балистичен ракета Искандер М, изстреляна от Воронеж, е поразил част на къща, в която живее голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилклул добави още 8 души са ранени, че броя на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутиле се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможен експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с университетия в Крайова 2-2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир. Беше много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той пред Диема Спорт. На първо място сме много щастливи, защото съм сигурен, че ще играем в груповата фаза. Все още сме в Шампионската лига. За да останем в турнира има още важни мачове. Преди тях има и среща за шампионата. Разбира се, ще празнуваме успеха, добави нападателят. Много хора си мислеха, че ще сме без подкрепа тук, но вижте какво се случва. Много съм щастлив, че играя пред такава публика, завърши Евертон Бала, сочейки синята публика.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движението в участък от пътя София Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в една лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
3: Още веднъж добро утро на всички, които сега се включват към Радио The Voice, към на всички, които пътуват към работа или тези, които пият своето първо сутрешно кафе. Аз съм Ери и днес сме заедно в Morning Voice. Сега за вас ще пусна Save Me Tonight, Talk to You и Banga Ranga, а след това ще си говорим за най-любопитното от деня.

Jennifer Lopez и David Guetta, Save Me Tonight, чухме по радио The Voice. А от днес, 30 юли до 4 октомври, Националната галерия представя изложбата Eugène Carrière, визионерът в квадрат 500. Официалното откриване е тази вечер от 18 часа. Експозицията предлага нов поглед към един от най-значимите френски художници от втората половина на 19 век, като проследява влиянието му върху неговите съвременници и върху представители на ранния модернизъм през 20 век. За първи път пред публика ще бъдат показани всички живописни произведения, литографии и рисунки на Eugène Carrière, които се съхраняват в колекцията на Националната галерия. Проучванията показват, че част от литографиите са редки библиофилски издания, отпечатани в ограничен тираж в Париж през последната четвърт на 19 век. Въпреки че Carrière е признат още приживе и негови творби са част от колекциите на водещи музеи по света, той остава сравнително малко познат на българската публика. Съвременник на Гюстав Муро, Одилон Редон и Пол Горен, художникът съзнателно стои извън основните художествени течения на на своето време. Сред авторите, повлияни от неговото творчество, е и Пабло Пикасо, който открива вдъхновение в характерната му монохромна живопис. Според организаторите, именно специфичният стил на Carrière, мекото монохромно сфумато и стремежът към изчистени универсални образи превръщат творбите му в едни от най-оригиналните за своята епоха. И ние ще можем да ги видим в квадрат 500 от днес, 30 юли, до 4 октомври в Националната галерия. А сега пускам ви Woman на Peggy Goo и Ira Star и Popular на The Weeknd, Madonna и Playboy Carti. Morning Voice.

0: Melbourne City featuring James Cook, Oracle. Chart. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата

0: Blink Parking. Плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: От режисьора Кристофър Нолан.
2: No one could stand between me and home, not even the gods.
1: Филм номер едно в света.
3: I think his king is coming back.
1: Грандиозен и разтърсващ.
2: Bringing vengeance. Bringing it all.
1: Одисея. Вече в кината.
4: The Voice. Morning Voice.

Лятната парея на Евангелия и Дара Екимова чухме 2 минути преди средата на 9-я час, днес на 30 юли. А лятото е в своя централен момент. Лятото е сезонът, в който кожата ни е най-видима, без тежък грим, с повече слънце, море и дълги дни навън. Именно тогава тя има нужда от допълнителна грижа не само отвън, но и отвътре. И освен качествена козметика и добра слънцезащита, това, което слагаме в чинията си, също играе огромна роля за свежия и сиян тен. Някои храни са истински съюзници на красивата кожа. Богати са на антиоксиданти, витамини, полезни мазнини и вода, които подпомагат хидратацията, еластичността и естествения блясък. Сега ще ви кажа 6 от тях, които заслужават място в лятното ни меню. Динята, например, няма по-летен плод от нея. Освен че е освежаваща и вкусна, тя съдържа над 90% вода, което я прави отличен помощник за поддържане на добра хидратация. Авокадото пък е истинска супер храна за красотата. То съдържа полезни мононенаситени мазнини, които подхранват кожата отвътре и помагат за запазване на нейната еластичност. Освен това е отличен източник на витамин Е, един от най-важните витамини за здрава кожа. Доматите пък са сред най-полезните летни зеленчуци. Те също поддържат ликопен, който е известен със своите антиоксиданти. Антиоксидантни свойства и способността си да подпомага защитата на кожата срещу вредното влияние на УВ-лъчите. Освен това, доматите са богати на витамин С, ключов елемент за производството на колаген. Именно колагенът поддържа кожата ни стегната, гладка и с младежки вид. Също така, боровинките, малините, капините и ягодите, горските плодове, макар и малки, са изключително полезни. Те са истинска витаминозна бомба. Те съдържат големи количества витамин С и разнообразни антиоксиданти, които подпомагат обновяването на кожата и я предпазват от преждевременно стареене. Също така сьомгата. Красивата кожа обича полезните мазнини, а сьомгата е богата на омега-3 мастните киселини, които са едни от най-добрите приятели за здравата кожа. Те подпомагат поддържането на защитната и бариера, намаляват склонността към изсушаване и могат да ограничат възпалителните процеси. И не на последно място са краставиците, които са един от най-подценяваните зеленчуци, когато става дума за красота. Те съдържат много вода, силиции, витамин К и антиоксиданти, които подпомагат хидратацията и свежия вид на кожата. Нито една храна не е чудодейно средство, но балансираното хранене има огромно значение за начина, по който изглежда нашата кожа. А ако комбинираме богато на плодове и зеленчуци меню с достатъчно вода, качествен сън и ежедневна слънцезащита, ще се радваме на по-свеж, сияен и здрав вид през цялото лято. А сега, в разгара на лятото, слушаме The Violin Song и Let Me Be. Morning Voice.

Тейт Макрей, Спортскар, чухме по Радио The Voice, We Love Music, за всички, които ни слушат зад волана. Ако сте тръгнали към южната ни съседка Турция с домашния си любимец, наострете уши, защото домашните любимци може скоро да останат извън ресторантите, кафенетата и баровете в Турция. Законопроект, подготвен от Министерството на земеделието и горите, предвижда общо национална забрана за достъп на кучета и котки до всички заведения за хранене и напитки, включително до откритите тераси и летните градини. В момента дали домашни любимци се допускат в заведенията, зависи от политиката на собствениците. Ако новите правила бъдат приети, всички обекти ще трябва да ги спазват, а пък нарушенията ще се наказват с глоби. Предложението идва на фона на засилени обществени дебати и увеличаващия се брой хора, които отглеждат домашни любимци. По официални данни, около 14% от домакинствата в Турция имат или куче, или котка. Практиката по света пък е различна. В Съединените щати домашните любимци по принцип не се допускат в закритите части на ресторантите, с изключение на кучета-водачи. В Испания и България решението е оставено основно на собствениците на заведенията, а в Дания животните обикновено се допускат само на откритите тераси при спазване на санитарните изисквания. Законопроектът вече предизвика разнопосочни реакции. Едни го определят като необходима мярка за защита на хигиената и безопасността на храните, а други смятат, че заведенията трябва сами да решават дали да бъдат приятелски настроени към домашните любимци. А си представете, в Турция хората, които толкова много обичат котки, да забранят котки и кучета да влизат в заведенията. Това не знам дали ще се случи, но вие какво мислите? Споделете ми във Viber, докато слушаме Anima и Lisa, Bad Angel. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra

0: за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Нескафе 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

Нирвана на A7S. Чухме по радио The Voice 6 минути преди началото на новините в 10 сутринта. А в 10, ако сте пред телевизора, пуснете си The Voice TV, ще можете да гледате моя разговор с Михаела Филева. Говорим си за нейното най-ново парче «Слънцето пак изгря». И в нейна чест ще чуем сега този хит и след малко «Repeat It» на Мартин Гарикс и Ед Ширан. Morning Voice.

промените при 4-часовите трудови договори целят защита на работещите, ограничаване на сивата икономика и гарантиране на реални осигурителни права. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред Нова. Като защити социалните мерки в държавния бюджет и увери, че кабинета няма намерение да компенсира дефицита чрез повишаване на данъците. По думите и основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличаването на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите групи. Ефремова коментира и въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повишава данъците. Според нея, първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета. Разследва се убийството на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито от дома му преди дни след сигнал за пожар. Според някои информации има данни, че е бил пребит преди смъртта си, а може би измъчван. Смята се, че пожара е бил умишлено предизвикан, вероятно с цел прикриване на следите на убиеца или убийците. Известно е, че бизнесът на Янков е бил свързан с внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване. Не са известни конфликти около него. Известно е, че в последната си вечер е бил на вечеря навън, след което вероятно се е прибрал сам. Сред версиите за убийството му се появи теория, свързана с криптовалути. За сега обаче нищо не е доказано. Бившият следовател Андрей Цветанов каза пред Нова, че от информацията, с която разполагаме към момента, правилно е образувано досъдебно производство по член 116 от Наказателния кодекс за умишлено убийство. Очевидно при огледа са събрани доказателства, че смъртта е причинена по насилствен начин и че в последствие са направени опити престъпления.

0: да бъде прикрито чрез пълеж, допълни той. По отношение на вероятните мотиви за убийството, Цветанов коментира, че разследването е в начален етап и може да се говори за работни версии, а органите ще направят нужното разследване по случая. Испания предлага създаването на Европейски координационен център за реакция при горски пожари в западната част на Средиземноморието. Идеята е била представена от министър-председателя Педро Санчес пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За домакин на бъдещата структура е предложена авиобазата Сон Сан Хуан на остров Майорка. Предложението идва в момент, когато страната се бори с 10 активни горски пожара. Най-сериозно става обстановката в северо-западната провинция Самора, докато в части от Авила и област Мадрид ограниченията постепенно започват да отпадат след овладяване на огнените фронтове. По думите на Санчес, пожарната обстановка остава изключително тежка. Той предупреди, че комбинацията от екстремни горещини, ниска влажност и силен вятър създават условия огънят да се разпространява много по-бързо от обичайното. Премиера призова гражданите да следят единствено информация от официалните институции и утвърдените медии, за да не стават жертва на неверни твърдения и дезинформация. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Балканските футболни грандове Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК Атина са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига. Жребият е на 3 август понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като елиминираха румънския първенец Университета Крайова. Така играчите на Хулио Веласкес си осигуриха сблъсък с Кайрат Алмати от Казахстан, а победителят в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски не е играл в групите на надпреварата от 2 десетилетия, от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006-2007. С успеха в Румъния Левски си гарантира участие в евротурнирите до декември, като със сигурност ще играят най-малко в групите на Лигата на конференциите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
3: Минутите след началото на 10-я час. Аз съм Ери и днес сме заедно в Morning Voice по Radio The Voice. Сега ще чуем Sunrise на Shoe с ремиксът на Adam 10, Swim на BTS и Michiko на DJ Godja. А след това ще си поговорим за BTS, които няма да се борят за награди Грами през 2027. On air.
4: Bulgaria. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Shoes и Sunrise. Слушаме по радио The Voice. We love music, we love summer. А BTS няма да се борят за награди Грами през 2027. K-pop суперзвездите обявиха, че няма да изпращат музиката си за разглеждане от журито на наградите Грами. Седемте членове на групата съобщиха в социалните си мрежи, че искат музиката им да бъде оценявана заради самото и качество, а не да бъде разделена според регион или език. Решението идва след големия успех на завръщащия им албум Ariranq и сингъла Swim, който се очакваше да ги превърне в претенденти в основните категории на Грами за албум на годината и песен на годината. Групата обаче нямаше да може да участва в новата категория за най-добро изпълнение на азиатска поп-музика, тъй като според правилата песните трябва да съдържат значително използване на азиатските езици, а по-голямата част от текста в Ariranq е на английски. Новата категория предизвика смесени реакции сред феновете, като част от тях я определиха като начин за отделяне на азиатските изпълнители от останалата музикална индустрия. BTS вече имат 5 номинации за Грами, но пък все още не са спечелили статуетка. И близо след 6 годишна пауза, свързана с задължителната военна служба на членовете, групата се завърна с нов албум и световно турне. А тук слушаме Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета и след малко Пламенна жена на Роби. Morning Voice.

0: Voice po Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Виждам сияние.
0: Роби, да.
1: И нося послание.
2: Слънцето пак изгря.
0: Михаела Филева. Слънцето пак изгря.
2: След мен да чувам само
0: Михаела Маринова.

0: прави. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

си айната и на песен, която стана номер 2 в нашата годишна класация за най-излучвани хитове през 25-та. Чухме точно 27 минути след началото на 10-тия час. А пък Одисея на Кристофър Нолан върна интереса към Омир и античната литература. Екранизацията на Одисея на големия режисьор не само се превърна в кинохит, но предизвика и нова вълна на интерес към античната литература в

0: Великобритания. Продажбите на печатни издания на епоса на Омир са се увеличили с 1400% за 4-те седмици до 25 юли спрямо същия период на миналата година. Особено търсен е преводът на британско-американския класик Емили Уилсън, чието издание отчита над 1000% ръст в продажбите. Интересът се разпростира и към други произведения, свързани с гръцката и римската митология. Сред тях Илиада, Цирцея на Маделин Милър и Пенелопиада на Маргарет Атуот. Ръст отбелязват и аудиоверсиите на Одисея, като Spotify отчита значително увеличение на търсенията. Преподаватели по класика определят явлението като възможност повече млади хора да се насочат към изучаването на древните цивилизации. Според тях историите за герои, пътувания и изпитания продължават да вълнуват поколения наред. Филмът на Нолан с участието на Мат Деймон, Ан Хатауей и Том Холанд разказва историята на Одисей и неговото дълго завръщане у дома след Троянската война. Макар да се превърна в световен успех, адаптацията не остана и без критики. Част от специалистите смятат, че холивудската версия не успява напълно да предаде сложността и дълбочината на оригиналния епос. Вие чели ли сте Одисея и гледахте ли филма? Намирате ли разлики и какво ви харесва и какво не ви харесва? Споделете ни в Viber, докато слушаме Fergalicious и Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

Loving on me на Jack Harlow. Чухме 20 минути преди края на часа. А днес празнуваме Международния ден на приятелството. Има хора, които влизат в живота ни случайно, но пък остават завинаги. Хора, с които споделяме най-смешните моменти, най-трудните дни и онези малки тайни, които никой друг не знае. И затова днешният ден ни дава повод да си припомним колко важни са връзките, които изграждаме с хората около нас. Денят е обявен от ООН през 2011 година с идеята, че приятелството между хора, култури и държави може да създава мост, да насърчава разбирателството и да допринася за по-мирен свят. Приятелството не винаги се доказва с големи думи. Понякога е едно съобщение как си, споделено кафе, разговор до късно, през нощта или просто присъствие в точния момент. А според една от най-популярните мисли за приятелството, приятел е човек, който знае всичко за теб и въпреки това те обича. Вие можете ли, знаете ли за този ден всъщност? И ако не знаете, защо? Можете да пишете на вашите приятели, поздравете ги за този хубав ден, изпратете им някоя любима песен и празнувайте с тях вашето приятелство, защото, както казва Кейси Луис, приятелството се ражда в момента, когато един човек каже на друг: какво, и ти ли? Мислех, че само аз. А докато поздравявате вашите приятели, и ще ви пусна Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре, ремиксът на Тишев. Morning Voice.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. Morning Voice.

Edge of Desire на Jonas Blue и Maliwe. Слушаме 7 минути преди началото на новините в 11-я час. Аз съм Ери и сега е време да си кажем чао, но само за кратко, защото от 16 часа ще ви очаквам отново в моята компания за началото на Planet Voice, нашата културна разходка в ефира на радио The Voice. Продължаваме след малко с най-интересното от The Voice Quiz, за да обиг... за да

обогатим своите знания и да си припомним някои от най-интересните загадки заедно с Мари Никол. Сега ви оставям в компанията на Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонз енд Тай, Gone Gone Gone и Ина и Макар с тяхното Take Me Home, Know You Better. Желая ви един слънчев ден, Международният ден на приятелството и ще ви очаквам само след няколко часа с най-интересното от света на киното, музиката и културата. До скоро! Morning Voice.

Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроекта за второ четене обединява четирите проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вицепрезидента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група, академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Имам постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата. Той трябва да бъде президент на цяла България. Не говорим за десен кандидат, а за човек, който може да спечели мажоритарен вот в цялата страна, каза Денков, но категорично изключи възможността за преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. В Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия, в популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жирон

0: става критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Разпределителя на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов беше представен като звезда пред феновете на новия му клуб Кучина Любе Чивитанова, който е вице-шампион последните две години в Суперлигата на Италия. По-малкият от братите на Николови подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година. Симеон Николов беше посрещнат от много фенове в шалето Артуро Маре на южната крайбрежна алея в града. Като достъпът беше свободен, но привържениците трябваше да си резервират маса предварително заради огромния интерес. На пресконференцията присъства цялото ръководство на Луве Чивитанова, треньора на тима Джанпаоло Мадей, както и управителния съвет на фен-клуба Лубе Нелклоре. Президента на клуба Симона Силеони заяви, че трансферът не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия, като припомни за договора за сътрудничество между клуба от Чивитанова, Марке и родният тим на братя Николови Левски.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движението в участък от пътя София Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в една лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари

0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега е време и за първата подсказка, как днешната ни загадка ни отвежда в 16 век. Търсим личност, която прекарва голяма част от младостта си в затвора по заповед на собствената си сестра. Мнозина вярват, че тя никога няма да види трона, тъй като е обявена за незаконно родена след екзекуцията на майка си. Въпреки това съдбата има други планове и я поставя начело на една разкъсана от религиозни войни нация. Коя е тя?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: The Voice. Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Този юли
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили,
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man – нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. We love music. I'm the bang.

0: Тото от The Voice Quiz с Мариликол.
1: И така, ето каква е втората следа. Нашата героиня е известна с това, че отказва да се омъжи, въпреки натиска на целия си парламент. Тя заявява, че е омъжена за своята държава. По нейно време страната е преживяла истински културен разцвет, времето на Шекспир и първите стъпки на английския театър. Тя е била изключително образована, говорила е 6 езика и е била майстор на политическата манипулация. Сещате ли се вече за името?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: от The Voice Quiz с Маринико.
1: Средата на днешния The Voice Quiz се време и за финалната подсказка. И най-големият триумф на тази владетелка идва през 1588 година. Тогава тя се изправя пред непобедимата армада на мощната Испанска империя. Пред войските си тя произнася легендарната реч: «Знам, че имам тяло на слаба и крехка жена, но имам сърце и стомана». Стомаха на крал. Победата над испанците превръща нейната островна държава в господар на моретата за векове наред. Коя е кралицата девица?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Hey, this is Taylor Swift.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. We love music. The

0: dnes toto od The Voice Quiz s Мариникол.
1: Верният отговор днес е Елизабет I, последната владетелка от династията на Тюдорите. Златния век на Елизабет I, тя е не просто оцеляла на трона в продължение на 45 години, тя превръща Англия от второстепенна сила в световен лидер. Ето ключовите моменти от нейното управление. Тя успява да наложи умерена протестантска политика, която стабилизира страната след кървавите гонения на нейните предшественици. По нейно време сър Франсис Дрейк обикаля света, а Уолтър Роли поставя основите на първите английски колонии в Америка. Вирджиния е наречена така в нейна чест от Virgin Queen. Това е епохата на Франсис Бейкън и Кристофър Марлоу. Самата кралица е била меценат на изкуствата и е разбирала силата на пропагандата чрез портрети и литература. Тъй като не оставя наследник,

0: Ник с смъртта и през 1603 година приключва управлението на Тюдорите и короната преминава в ръцете на шотландската династия на Стюартите. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Със сигурност така допълнихме пропуските по история, свързани с въпросната Елизабет Първа. Придобихме определено нови знания, ново настроение, надявам се, енергия. Аз ви оставям компанията на още музика по The Voice, така че насладете се на това, което предстои. И останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава и след 12-я час още хубава музика, а от 16 часа Planet Voice и Ери.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

приятият от Министерския съвет законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, който България въвежда европейската директива срещу така наречените дела шамари, е сериозна стъпка към по-добра защита на журналистите, гражданските активисти и неправителствени организации. Това заяви пред Нова Нюс адвокат Александър Кашъмов от програма Достъп до информация. По думите му, новите правила ще ограничат възможността чрез огромни искове и запори да се оказва натиск върху хора, които поставят въпроси от обществен интерес. Категорично това е добра новина. Само преди две седмици ние, програма Достъп до информация, Асоциацията на европейските журналисти и още 8 авторитетни неправителствени организации, призовахме правителството възможно най-бързо да приеме този законопроект. Радвам се, че след толкова време стигнахме до тази крачка. България беше готова с голяма част от текстовете още преди години, но днес най-после можем да поздравим всички, които участваха в този процес, каза Кашъмов. Според него, промените са дългоочаквани, защото през последните години в България зачестиха така наречените дела шамари, съдебни производства с огромни финансови претенции, чиято основна цел не е защита на накърнени права, а сплашването на журналисти и медии. България търси варианти да гарантира охраната на въздушното си пространство заради забавянето на втората партида изтребители F-16. Сред обсъжданите възможности са резервни части за МиГ-29 и самолети втора употреба, като темата предизвика остри политически реакции. Пред Нова Нюс журналистът Асен Агов и директора на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов коментираха предизвикателствата. Има вакуум на предварителна информация, с която да се успокоят хората. Няма нищо толкова секретно, което да бъде скрито от обществото, когато сме членове на един отбранителен съюз, заяви Асен Агов. Според него, дебата за бойната авиация не трябва да се води през политически пристрастия. От своя страна, Йордан Божилов посочи, че най-големия проблем е липсата на последователност в модернизацията на армията. Тези неща би трябвало да са заложени в едни дългосрочни планове и по тях да има широк консенсус, каза той. По думите му, придобиването на нова авиационна техника изисква огромни средства и време, както и подготовка на пилоти и технически състав. Трябва да се върви максимално бързо в освояването на F-16. Това е платформата, която може да работи съвместно с нашите съюзници в една военна операция, подчерта Божилов. Хадим Атар беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм заради нападението с нож срещу писателя Салман Рушди през 2022, който от десетилетия обект на смъртна заплаха заради романа си Сатанински строфи. Съдебните заседатели признаха Атар за виновен по всички обвинения срещу него, включително за извършване на акт на

0: Международен тероризъм. 28-годишният Матар вече изтърпява 25-годишна присъда за щатски затвор в Нью-Йорк, след като беше осъден за опит за убийството на Рожди, извършен през 2022 на сцената на амфитеатър. Федералната присъда предвижда възможност за доживотен затвор. Рожди, който се готвил да говори за безопасността на писателите, беше ранен 15 пъти пред шокираната публика. Той получи тежки травми и загуби зрението си с дясното око. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Деминор Австралия започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис от сериите ATP 500 във Вашингтон. 27-годишният австралиец се справи с участващия с Wild Card, бивш номер 3 в света, Стефанос Циципас, Гърция, 6-4, 3-6, 6-3 за малко над 2 часа на корт. Това беше едва втора победа за Деминор срещу този съперник в 14 срещи, а той заяви, че въпреки ролята си на фаворит е влязал в срещата без сериозни очаквания. Австралиецът вече има 60 победи в турнири от сериите ATP 500 от началото на 2023 година и е лидер по този показател сред всички играчи, спечелвайки 4 титли в този период. Към момента номер 6 света Деминор играе като водач в схемата на турнир от професионалния тур за едва пети път в кариерата си. Опонент на Алекс Деминор в следващия кръг ще бъде сънародникът му Крус Хюит, син на бившия номер 1 света от началото на века Лейтън Хюит.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: ОНЕ! Bulgaria.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 80.

Mâncăști nešto različno sled obed. Planet Voice i Eri e tvojet izbor. Всеки делник ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

поскъпване на природния газ за месец август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%, поиска Булгаргаз на днешното си открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор, посочи изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски. В същото време летните месеци са времето, през което трябва да се нагнети газ в хранилището в Чирен. Според председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, повишението няма да се отрази сериозно на клиентите, защото сега топлофикациите не работят. Той подчерта, че въпреки по-високата цена, у нас тя остава с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната на нидерландската борса. КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Протест срещу презастрояването във Варна беляза заседанието на Общинския съвет, след като недоволните граждани настояха темата да бъде разгледана с приоритет. Основното им искане е да бъде променен подробния устройствен план в квартал Чайка, където е предвидено ново строителство между два жилищни блока. Протестиращите поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет. Кмета Благомир Коцев заяви, че процедурата по промяна на устройствения план е в ход и изрази надежда предложението да бъде внесено на след следващото заседание. Той допълни, че общината води съдебни действия за спиране на строежа. Първите кандидатури за новия Висш съдебен съвет вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурора от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева. Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на съвета от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Падналия през нощта обект в поле в източна Полша най-вероятно е руска крилата ракета Х-101, заяви полския премьер Доналд Туск. Полското военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Търнава колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района беше обявена въздушна тревога. При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети. Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е нарушавано няколко пъти. С нощните руски въздушни удари по Украйна и нарушаването на полското въздушно пространство за пореден път подчертават, че руската агресия е заплаха за сигурността на цяла Европа. Това написа председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в социалните мрежи. По думите му, Евросъюза ще увеличи подкрепата си за подобряване на противовъздушната отбрана на Украйна. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с нощи Русия е изстреляла над 70 ракети и 280 дрона по цели в неговата страна. Зеленски отбеляза, че Украйна продължава да изпитва силен недостиг на средства за противовъздушна отбрана и призова международните партньори за помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след

0: час. Спорт. Тима на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първия матч в Баку завърши 0-0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоя в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис на клей в Дания с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в основната схема, се справи убедително с представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3, 6-0 за час и 24 минути на корта. В четвъртфиналната фаза Иванов ще се изправи срещу победителя от двубой между двама представители на Швеция. Другия българин в турнира, Пьотър Несторов, който е поставен под номер 2, ще продължи участието си във втория кръг по-късно днес срещу нидерландския квалификант Оле Бречнайдер.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде слънчево със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса. По южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: И днес до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно е променена организацията на движението по магистрала Струма в посока София. Дейностите този път се извършват при 69 и 65 км. В тези участъци трафика се осъществява в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

0: от 17 часа. The Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Voice. We love music. I'm the

0: Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуера на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражнят правото си на глас самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на вота. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен. Измененията няма да могат да бъдат приложени за президентските избори през октомври, тъй като технологично не е възможно в толкова кратък срок да бъде разработен, възложен и сертифициран необходимия софтуер за машините. За президентските избори ще бъдат осигурени повече специализирани шаблони за незрящи избиратели, след като при последните избори техния брой е бил едва 400. От днес започват кръстосаните проверки на заявленията за подпомагане по кампания 2026, съобщават от Държавния фонд Земеделие. Контрола обхваща всички подадени заявления, в които са декларирани земеделски площи за субсидиране. Ще бъдат проверени над 1 милион парцела с обща площ от близо 4 милиона хектара. По време на проверките не се приемат искания за оттегляне на подадени заявления или на отделни части от тях, припомнят експертите от фонда. Европейската комисия отпусна 3 милиарда 470 милиона евро на Украйна в рамките на компонента за отбрана. Това е част от заема за подкрепа на страната от 90 милиарда евро. Финансирането се предоставя в отговор на спешните военни нужди на Украйна. Това е допълнителен транш от първия списък с продукти за доставка на дронове. Той включва също финансиране за допълнителни безпилотни апарати, включително дронове с реактивни двигатели с голям обсег, ракети и изтребители Грипен. През следващите седмици ще бъде одобрена и отпусната допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, противовъздушна отбрана и ракети. На летище Бургас тържествено отбелязаха пристигането на 1-милионния пътник за тази година, който кацна с ден по-рано в сравнение с миналата година. Самолета от полския град Катовице със 170 души на борда беше приветстван с воден салют. След кацането 1-милионния пътник получи подаръци и специално подготвена торта. През този летен сезон летище Бургас обслужва близо 70 дестинации. От аеропорта отчитат спад на германския пазар заради намаления брой полети. В същото време Полша и Великобритания запазват водещите си позиции, като се отчита ръст от около 5%. Двуцифрено увеличение има и при туристите от Ирландия и Унгария по Южното Черноморие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Все повече финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, излизат наяве и затрудняват работата на новото ръководство. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева, която разкри, че след последната финансова проверка дълговете на централата са нараснали още и вече достигат около 440 000 евро. По думите и това затруднява работата на новото ръководство, но благодарение на строга финансова дисциплина, текущите разходи се покриват, а се водят и преговори с потенциални спонсори. Лечева обяви още, че Международния олимпийски комитет е възстановил финансирането на БОК след приключването на съдебните спорове. В края на месец август тя ще проведе официална среща с новия президент на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана, където ще бъдат обсъдени бъдещото сътрудничество и приоритетите на олимпийското движение. Сред основните инициативи на БОК през есента са новия формат на летния олимпийски фестивал, който ще се проведе в Враца, подготовката за младежките олимпийски игри в Дакар, където България вече има 17 спечелени квоти, както и програми за развитие на младежкия спорт и дигитализация на спортните федерации.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса.

градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала. Трафик. В област София временно е ограничено движението при 186 км на пътя Мездра Ботевград в района на село Новачене в посока София заради горящ автовоз. Въведен е обходен маршрут за пътуващите в посока столицата Новачене с Кравена Ботевград. Трафика в участъка се регулира от екип на пътна полиция. До 15 часа продължава премахването на крайпътна растителност между 60 и 61 км на магистрала Хемус в област София, платното в посока Варна. Поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафика е в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: The Voice. We love music.

0: Morgan City featuring James Cook, Oracle. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: За вас думът е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. The Voice. We love music.

0: Европейската комисия ще направи през ноември нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Това съобщи говорител на институцията в отговор на въпрос за приетия бюджет на страната ни за тази година. От комисията следят внимателно развитието и отчитат, че при запазване на сегашната посока нетния ръст на разходите може да бъде по-висок от договорения по-рано. Оценката за България ще бъде представена заедно с есенната прогноза на Еврокомисията за състоянието на европейската икономика. В началото на юни Еврокомисията представи оценка, според която страната ни отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура. Сериозни нарушения бяха открити при съвместна проверка на няколко институции в хотел Правда, който предлага настаняване на деца, част от ученически групи и лагери. Инспектори от Агенцията по храните се натъкнаха на хранителни стоки без документи за произход, както и продукти с изтекал срок на годност. Заради тези нередности, ресторанта ще бъде затворен за срок, в който нарушенията трябва да бъдат отстранени. Освен това, от Комисията за защита на потребителите ще съставят акт заради липсващи телефони в хотелските стаи, които са част от изискванията за категоризацията на хотела. Сред нарушенията са още липсващо двойно обозначение на цените в лева и в евро, както и надписи на два езика. Заради множеството нарушения бяха изпратени допълнителни екипи за съдействие на проверяващите. В съвместните проверки участват Министерството на туризма, Агенцията по безопасност на храните, РЗИ, Комисията за защита на потребителите и МВР. Централната избирателна комисия поиска по-голям бюджет за 2027 година от първоначално предвидения. От ЦИК посочват, че са необходими допълнителни средства за укрепване на административния капацитет, организирането на избори и във връзка с очакваните промени в изборния кодекс, които се обсъждат в парламента. Според членовете на комисията, по-високото финансиране ще позволи подобряване на работата на изборната администрация и увеличение на възнагражденията на служителите, които в момента остават ниски. От ДПС настояват за спешни законодателни мерки и пълна забрана на електрическите тротинетки. На брифинг в Народното събрание депутати от формацията заявиха, че за първи път от 3 години има значителен ръст на загиналите по пътищата при подобни инциденти. От началото на годината жертвите са с 27 повече в сравнение със същия период на миналата година. ДПС припомниха, че част от предложенията, внесени през миналата година при промените в закона за движение по пътищата и наказателния кодекс, не са били приети. Предполага се, че близо 10 000 души са починали в Германия тази година заради горещините, съобщи Националния институт по обществено здраве Роберт Кох. В седмичния си доклад института оцени, че до 19 юли в цялата страна са регистрирани 9800 смъртни случая, свързани с жегата. Тази цифра е по-висока от която и да е цяла година от 2016 насам. Германия преживя няколко горещи вълни това лято, като в края на юни беше подобрен националният температур. Рекорд. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор възнамерява да получи бонус от 80 милиона евро за продължаване на договора си според журналиста Пепе Алварес. 26-годишният футболист иска също така да увеличи правата си върху изображението си от 50 на 80%. Поради исканията на Винисиус, бъдещето му в клуба остава несигурно. Крилото е в Реал Мадрид от 2018 и има договор до лятото на 2027 година. През сезон 25-26 нападателя изигра 53 мача за мадридския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър.

0: Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Ямбол временно е ограничено движението при 281 км на магистрала Тракия в посока столицата заради катастрофа. Обходният маршрут е пътен възел Зимница, Ямбол, пътен възел Хаджи Димитрово и магистрала Тракия. В област София временно движението при 20 км на магистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. И в двата участъка трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 186 км по пътя Мездра Ботевград в посока София в района на Новачене, където по-рано имаше ограничение заради запалил се автовоз.

0: ποτίσεις του Σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: жилищни сгради Шипка до булевар Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. We love music.

България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Това е заявила Велислава Петрова по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи. Двамата външни министри са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е посочила още, че решението на Народното събрание в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Петрова е подчертала, че страната ни се придържа към призива за незабавно

0: прекратяване на военните действия и възобновяване на преговорите за постигане на трайно примирие. А тази вечер от 18 часа жителите на село Безмер и община Ямбол организират нов мирен граждански протест срещу решението на правителството да разположи американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Хората ще се съберат пред областната администрация в града, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Ако искането им не бъде чуто, недоволните възнамеряват да затворят пътища в близките дни. Въпреки уверенията на министъра на отбраната, хората се притесняват от ответна реакция на Иран заради разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Кметовете на петте общини в Ямболско, които проведоха среща с ресорния министър миналата седмица, заявиха, че не са участвали в подготовката на протестите. Столичната полиция не издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието тяло беше открито след умишлен палеж в дома му в Банкя. Това съобщиха от СДВР пред Нова телевизия, уточниха, че не се налага издирването й. Пейчева е отказала коментар пред медията. По-рано се появи информация, че световната шампионка по художествена гимнастика е била един от последните хора, видели Янков часове преди той да бъде открит мъртъв. Разследването започна след като на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен, след като потушиха пожар в дома му. В хода на разследването беше установено, че става дума за умишлен палеж и вече се работи по версията за предумишлено убийство. Останките, открити заради рекордно ниското ниво на река Дунав край Ряхово, са от вълнест мамут, потвърдиха специалисти от екомузея в Русе. Сред намерените кости са части от долната челюст, бедрена кост и лопатка, като се предполага, че принадлежат на едно животно. Предстои находката да бъде датирана в лаборатория и да премине през консервация с помощта на специалисти от палеонтологичния музей в Асеновград. Според експертите, откритието е ценен принос към изследването на праисторическите бозайници и обогатява колекцията на Русенския музей. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Реваншът стартира в 21 часа на националния стадион Васил Левски, като в групата попаднаха младите Алекс Тунчев, който е защитник, както и крилото Васил Каймаканов. Също така, за разлика от първия матч срещу азерите, сега старши треньора на армейците Христо Янев върна в състава и Джеймс Етоо. И докато двамата млади таланти бяха в групата и в понеделник при успеха с 3-2 на Ботев Пловдив, тогава Етол беше извън състава.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.
1: Трафик.
0: В област Ямбол временно движението при 281 километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа, ограничена и изпреварващата лента. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Planet Voice и Ери.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на днешната ни културна разходка Planet Voice по Радио The Voice. Как сте днес? След сутринта, която споделихме заедно в Morning Voice, е време за много музика и кино. Сега ви пускам Moving to the Sun на Хюгел и компания, а след това започва и моя разговор с Михайла Филева за най-новото и парче «Слънцето пак изгря». Това е The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а днес в студиото на The Voice моя гостенка е слънчевата Михайла Филева. Здравей! Как
1: Здравей.
0: Си?
1: Много се радвам да ти гостувам. Добре съм.
0: И аз много се радвам, че си тук. Както се казва, след бурята винаги изгрява слънце. И особено след твоя хит «Буря в чаша вода», ти сега ни огряваш като един слънчев лъч с най-новия си сингъл «Слънцето пак изгря». Разкажи ни, как се роди тази песен?
1: Вашите зрители сега не знаят, обаче отвън в момента е такава зловеща буря. Точно такава беше и в деня, в който писахме «Слънцето пак изгря». Бяхме заедно в студиото, заедно с Сачо Проданов. И е така малко ни беше налегнало това леко носталгично чувство за хубавото време, за хубавите спомени, за готините преживявания. И бяхме започнали да пишем една съвсем такава меланхолична песен. Излязохме да обядваме и слънцето ни беше изненадало. Бурята беше приключила, облаците се бяха разнесли по небето и беше една красива картинка, в която слънцето просто изпраща топлите си лъчи и ни носеше някакво страхотно настроение. Веднага темите на разговор се промениха и когато се върнахме от обяда обратно в студиото, аз просто му казах, искаш ли да започнем нова песен, слънцето пак изгря и на мен вече отвътре по нов начин ми текат соковете в творчески смисъл, давай да започнем нещо от нулата и оттам започнахме с този рефрен, слънцето пак изгря, който да разпяваме. Тъникахме си го няколко пъти в студиото и лека-полека се появи цялата структура на песента. В финалния момент с довършването на «Слънцето пак изгря» се появи и Симеон Желязков, който ми помогна с тази фраза «Избирам да виждам красивото в този свят». Той каза това нещо, което според мен страшно много те определя като човек. А иначе си абсолютно права, получи се като естествено продължение след буря в чаша вода. Тази песен отвори едни, аз напоследък ги наричам прозорци на откровения, в които страшно много хора ми споделяха личните си истории, трудните моменти, през които се преминават или в момента преживяват. И това ме накара още по-близка да се чувствам с хората, които харесват мен и най-вече музиката ми, че по някакъв начин се припознават, се преживяват, че сме съмишленици в това, че сме достатъчно смели да си признаваме, че понякога ни е трудно. И тази песен «Слънцето пак изгря», всъщност за която си говорим в момента, идва наистина като естествено продължение и като едно напомняне за всички тия хора, с които водихме тези лични емоционални разговори, те изобщо не бяха малко, че най-доброто предстои.
0: Аз гледах коментарите под видеото, което е изключително красиво. Наистина поздравления и визиите. И разбрах, че сте снимал в Гърция. Страхотно райско кътче сте избрали за този видеоклип. Хората много приятно приемат песента и наистина си личеше как те успяват да разберат смисъла и се припознават в нея. Ти как се чувстваш, когато публиката се докосне по този начин до твоята музика?
1: Имам изключителната привилегия моите фенове да бъдат много интелигентни, хора, които имат някакво такова много съзнато усещане за емоциите им и наистина да се разбираме през музика.

0: музиката, да си говорим през музика и някакси да имаме много пълноценно приятелство, без понякога дори да се познаваме. Изключително ценя тази връзка и когато имаме възможност да се срещаме на концерти, например, това прави магията на тази синергия между артист и публика абсолютно незабравима всеки път. Също попадат ми тези коментари, хората от екипа ми казват, пишат това и това, добре се възприема песента. Радвам се, защото наистина в нея е вложено много сърце, много желание да подари усмивка и да напомни, че надежда винаги има.
1: Да. Наистина. Planet Voice и Eddie.

0: Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Виждам сияние.
0: Роби, да.
1: И нося послание.
2: Слънцето пак изгря.
0: Михаела Филева. Слънцето пак изгря.
2: След мен да чувам само
0: Михаела Маринова.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1,15 евро и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2,89 евро. Kaufland.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: аз съм Мери, а днес в студиото на The Voice моя гостенка е слънчевата Михайла Филева. Ти я изпя за първи път в Пловдив, ако не се лъжа, нали?
1: Точно така, да.
0: И публиката започна ли да я пее? Още не е чувал песента. Как реагираха първоначално хората?
1: Много обичам да си правя този експеримент. Чисто нова песен, преди изобщо тя да излезе в медиите, в стриминг платформите, да бъде изпълнена живо заедно с бандата ми. Това ми е абсолютният коректив, форма на лакмус, да знам дали една песен така има потенциал. И за първи път я изсвирих на първата ми дата от лятното турне в Пловдив. И беше приета феноменално до края на песента. Това, че хората започваха вече да си пеят текста, е много-много показател.

0: Но вече тя живее своя живот. Ти каза за видеото. Страхотен Ники Драганов го режисира и негова беше хрумката, тъй като в този период, както ти споменах, тук непрестанно една буря след буря, след буря, след буря, след буря. И той казва, няма как да снимаме в тези дъждове, облаци и така нататък, да. Слънчево видео. Хайде да се разходим до най-близката дестинация, където всъщност прогнозата дават за един цял ден, в който ние да можем да снимаме и да има слънце. Та, това е причината всъщност да се разходим малко на юг. Много ми харесват кадрите, в които се вижда остров Атон, полуостров по-скоро. Mm-hmm. Така, много красиви гледки, страхотно напомняне наистина да се радваме на красивите неща.
1: Да, да. Миналата седмица беше и концертът ти в София. Би ли ни разказал за него, как премина? Разбрах, че имал един много сладък момент с публиката, която те е гледала отвъд пространството на заведението, в което пя.
0: Концертът беше в това е едно пространство в сърцето на София, което аз страшно много обичам за летни концерти, тъй като дава едно такова усещане, сякаш си на морето, въпреки че си в центъра на града. Иначе да, понякога се събира публика, която е извън пределите на заведението, защото по една или друга причина са успели да влязат, обикновено заради капацитет или пък защото, поне това е моето разсъждение, може би не могат да си позволят да си купят билет. И тъй като моята история, като човек, който дойде да живее в София в началото на образованието си, плащаше сам семестриални такси, разходи и така нататък, много често съм била в ситуацията, която всъщност не мога да си позволя да си купя билет за любим артист. Това много ме изграждаше като музикант, mm-hmm. да слушам колеги, да слушам хора, които са много по-опитни, ако ще дори по-талантливи, да виждам какво означава да живееш в тая натурална естествена синергия с публиката. И този път на концерта имаше страшно много хора отвън, ама наистина mm-hmm. много хора. Те успяват да слушат, трудно виждат обаче, така е разположението на сцената. И в момента, когато изпълнявах една от най-личните ми песни, Нова страница, ми хрумна идеята просто да им подаря това изпълнение. Разбира се, с позволението на всички хора, които бяха вътре, тъй като заслужава уважение това, че те избираха, всеки един от тях избрал да си купи билет. Поне за една песен да изляза малко отвъд пределите mm-hmm. на сцената, буквално зад гърбовете на публиката да застана, за да изпълним тази песен за публиката. Беше специален момент наистина. Благодаря ти, че го споменаваш. Това е нещо, което ще остане в сърцето ми. Усещам го като такъв един реванш към по-малката мен.
1: Много красиво. Planet Voice и Ери.

0: Аз съм Мери, а днес в студиото на The Voice моя гостинка е слънчевата Михайла Филева. Ти утре заминаваш и за морето, отиваш във Варна и Бургас. Вълнуваш ли се да се срещнеш и с морската публика?
1: О, да, абсолютно. Предстоят ни последните две дати от лятното ми турне. На 31 август сме в Варна, страшно любимо място на брега на морето, където можеш да си събуеш обувките, да си заробиш пръстите в пясъка и да слушаш любимата си банда или музиката, която харесваш. Много обичам да гостувам там. Точно заради това усещане, когато си на брега на морето, просто музиката звучи по коренно различен начин и нямам търпение. Буквално 31-ви утре сме там и на следващия ден пък продължаваме за Бургас отново на брега на морето. На мястото, с цялата ми банда, отново ще изпълним на живо, слънцето пак изгря, така че няма търпение за тези две срещи.
0: Пожелавам ти много слънчево време там, а сега, намирайки се в края на юли месец, все пак имаме още половин година пред себе си. Ти какво си пожелаваш за нея?
1: Пожелавам си здраве. Това е единственото нещо, което такова с пожелателен характер. Всичко друго ще си го направим. Mm-hmm. Пожелавам го и на теб, и на вашите зрители, слушатели. Много е специално това да имаш тази мъдрост и някакси осъзнатост, да знаеш, че наистина единственото важно е ти и най-близките ти хора да бъдат здрави. Всичко друго е функция на едни такива неща, които понякога придаваме им излишна важност, а наистина най-важното е просто да сме добре.
0: Да, всичко друго се нарежда.
1: А толкова малко ни трябва да сме добре.
0: Факт, факт. От музикална гледна точка, какво може да очакваме от теб?
1: Отметнем най-грубо казано дати от лятното турне.

0: Казвам, Мона ще бъде част също от фестивала. Любими колеги, с които ще зарадваме публиката там. Продължавам активно с мюзикълните заглавия през септември.
1: Къде може да гледаме, да?
0: Няколко такива. Сега това е малко по-напред във времето, чакай да не излъжем публиката. На 17 септември играем в Кърджали. Пършката Света Богородица. Mm-hmm. Отново Пършката Света Богородица на 19 септември в Стара Загора. А на 20-ти мюзикъл, в който участвах и като автор, Тайната на музиката, ще бъде изигран за първи път в Пловдив, в рамките на фестивала Сцени на Кръстопът. И междувременно всичко това, което си казахме, имаме много срещи заедно с китариста, с танцьорите ми, с шоуто, което подготвяме из градовете из България, така че активно лято ме чака. И разбира се, нова музика, за която в момента, в който дойде момент да види бял свят, отново ще се радвам да ви гостувам.
1: Разбира
0: да
1: се, ще те очакваме с нетърпение. Желая ти наистина всичкото здраве на света, за да може пълноценно да изпълниш тези музикални задачи и да се завърнеш тук с още повече слънчева енергия и нова музика, с която да зарадваме и

0: твоите фенове и нашите слушатели и зрители.
1: Благодаря от сърце на вас, също пожелавам страхотно лято, да се заредите, да ви е такова свежичко, топличко и леко на душите. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko. The Voice. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
4: Voice. We love music. I'm the banger.

Look, Oracle звуча в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. През следобеда на предпоследния ден на юли месец продължаваме с Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, Miles Away на Offenbach и Single Soon на Селена Гомес. Останете с нас, защото до 8 вечерта ще се потопим в света на киното, музиката и културата. Planet Voice и Eddie.

критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Едемир и Кичу временно не работи. Ако нивото на реката продължи да спада, в следващите дни може да се стигне и до спиране на товарни превози. Към днешна дата минус 71 см е водния стоеж на Дунав край Силистра. Това е едно от най-ниските нива на реката през последните години, но все пак не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор съобщи, че за сега превоза на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. Комисия извърши оглед на пътя между Рилския манастир и местността Кирилова поляна след многобройни сигнали за лошото му състояние. От манастира отново настояха за спешен ремонт, като посочиха, че от години предупреждават институциите за опасните дупки, липсата на отводняване и буйната крайпътна растителност. От община Рила заявиха, че трасето вече е включено в програмата за ремонт и за него са предвидени средства. Предстои след днешния оглед да бъде изготвен протокол и да се предприемат необходимите действия. 7-километровия път води до гроба на Свети Йоан Рилски и всяка година се използва от хиляди поклонници и туристи. Шофьор на лек автомобил е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и е избягал от мястото. Инцидентът е станал снощи малко след 21 часа. Детето не е сериозно пострадало. След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьора е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация. Нарушителят е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения. Мъж е пропаднал днес в шахта в центъра на София, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в района между столичните улици Хан Аспарух и Георги Раковски. На място са били изпратени екипи на полицията.

0: полицията. След като бил изваден от шахтата, мъжът продължил по пътя си без сериозни наранявания. От МВР подчертават, че столичната община има ангажимент да обезопаси шахтата. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. Това показват най-новите данни на Евростат за 2025 година. Според статистиката, малко над 39% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция. По този показател страната ни се нарежда на трето място в Европейския съюз заедно с Унгария. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния, където 61% от населението не може да си позволи едноседмична почивка извън дома, както и в Гърция 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична почивка през миналата година. Дела им е нараснал с 0,5% спрямо предходната година. В другия край на класацията са Люксембург, Швеция и Нидерландия. А съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор възнамерява да получи бонус от 80 милиона евро за продължаване на договора си според журналиста Пепе Алварес. 26-годишният футболист иска също така да увеличи правата си върху изображението си от 50% на 80%. Поради исканията на Винисиус, бъдещето му в клуба остава несигурно. Крилото е в Реал Мадрид от 2018 и има договор до лятото на 2027 година. През сезон 25-26 нападателя изигра 53 мача за мадридския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Planet Voice и Eddie.

0: got something I want to talk about.
1: 17-тия час по Radio The Voice започна с Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. А Тейт Макрей вкара феновете си в режим на детективи, след като пусна поредица от загадъчни улики, подсказващи, че предстои нещо мащабно. Чикаго осъмна с множество ръчно рисувани плакати, показващи 4 различни снимки на певицата и анонсиращи предстоящите й участия на фестивалите Ошеага и Лолапалуза. Но една съвсем малка подробност беше тази, която наистина отприщи вълната от слухове. Върху плакатите бяха изписани цифрите 10-1, комбинация, която феновете веднага разтълкуваха като възможна препратка към обявяване на нещо ново на 1 октомври. Липсата на обяснение от страна на Тейт или коментар от екипа и доведе до бум на спекулации в социалните мрежи. Плакатите се появиха само часове, след като Тейт публикува онлайн снимки от изчистена минималистична фотосесия с надпис «Монреал, Чикаго. Ще се видим скоро». Елегантната визия, рязък контраст с дръзкия стил от ерата на албума «So Close to What» и турнето «Miss Possessive» убеди феновете, че тя тихо-мълком поставя началото на съвсем нова глава в кариерата си. След това се появи и видео в TikTok. Тейт сподели закачлив клип от същата фотосесия, в която се шегува. Здравейте, аз съм Тейт Макрей и вие гледате Disney Channel. Това бе достатъчно, за да предизвика истински хаос в секцията с коментари, където феновете обявиха, че TM4 идва и започнаха да анализират всеки кадър в търсене на улики. Дали Тейт загатва за нов сингъл, предстоящ албум или нещо съвсем различно остава загадка, но моментът, в който се случва всичко това, допълнително засилва вълнението. Тя ще бъде хедлайнер на фестивала Ошеага в Монреал на 1 август, а на следващия ден ще излезе на сцената на Лолапалуза в Чикаго. За Тейт не е новост да представя нова музика на Лолапалуза. Именно на този фестивал миналата година феновете за първи път чуха на живо песента «It's okay, I'm okay». Албумът на певицата от миналата година «So Close to What», включващ хитовия сингъл «Sports Car», оглави класациите по целия свят. А ние продължаваме с други хитове. Talk to you на Another E54 Ultra и Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.
6: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Slater и Dance. Чухме по Радио The Voice. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice, а Майли Сайрус разкри, че работи по десетия си студиен албум, който описва като любовна история. Албумът, който се очаква да бъде издаден преди наградите Грами през 27-ма година, ще съдържа 10 песни и ще изследва теми за любовта, както към годеника и Макс Морандо, така и към самата нея. В интервю за списание Wonderland, на което Сайрус бе гост-редактор, тя обясни: този албум е любовна история, но любовните истории никога не са едноизмерни. Те винаги са многопластови. Тя отбеляза, че албумът отразява нейното личностно израстване и спокойната любов, която е преживяла през последните няколко години. Сайрус добави, че проектът е особено значим, защото чувството за любов е продължило през множество епохи от живота й. Обикновено съм много сигурна в дестинацията и понякога това може почти да заличи пътуването, защото съм толкова фокусирана върху това да стигна до някъде. Това бе различно, бе органично и наистина непринудено. Годежът на изпълнителката с Морандо, барбаниста на групата Лили в края на 2025-та, също влияе върху романтичната тема на предстоящия й албум. Ще бъде много интересно да чуем такива любовни парчета от Майли Сайрус и ето тя ни обещава, че ще стане сравнително скоро. А докато го очакваме с нетърпение, ще слушаме For You на Лиам Пейн и Рита Ора и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Planet Voice и Eddie.

0: малко след средата на 17-я час чухме Golden от Hunter X. А сега в ефира на Радио The Voice доброто настроение продължава в края на работния ден с Turn the Lights Off на Кейто и Джон. Изключваме компютрите и се наслаждаваме на почивката, както и Мичико, колаборацията на DJ Godja с Джейсон Дерулу и Мелоди. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Продължаваме да си говорим за музика само след минути.
1: Planet Voice и Ери.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Godja and you are listening to my hit single Mičiko on Radio The Voice.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Чухме Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за нови албуми. Ели Голдинг е включила песен за това как се е влюбила до уши в партньора си Бо Миниер в предстоящия си албум I Know Too Much. Предстоящия албум отразява емоционалните последици от раздялата и през 24-та с бившия и съпруг Каспър Джоплинг, от когото има 4-годишен син Артър, но тя също така изразява възхищението си от бащата на дъщеря си Айрис, която се роди през март. Песента разказва за романтичното бягство на двойката в хотел във Флоренция в началото на връзката им. В парчето Four Seasons Ели пее: мечтая наяве, долавям нежни чувства, забавляваме се в Four Seasons. Мисля, че май се влюбвам в теб. Имам нужда от това, искам да го запазя. Шегуваме се, пъхаме ключа в ключалката, мисля, че май се влюбвам. По-рано Ели сподели пред списание, че никога не е имала намерение да прави албум за развода, но песните естествено са се насочили към този етап от живота й. Някои от парчетата са били болезнени, докато други са й помогнали да осмисли миналото с по-голяма яснота. Песните преминават от мрачни и гневни към цинични, след това към забавни и накрая към вълнението от откриването на нова любов. До момента Ели е издала водещия сингъл Black Prada Dress, който се изправя срещу негативния вътрешен глас, теглещ хората надолу. Чуйте го на сайта ни thevoice.bg, а I Know Too Much, албумът на Ели Голдинг, излиза на 4 септември. А тук, в края на 17-я час, продължаваме с Кацай и Дара Екимова и Искрата. Planet Voice и Ели.

0: Новините.
1: Вътрешният министър обвини прокуратурата в директен отказ от справедливост. Повода е разследването на казуса с ВИК дружеството в Бургас. Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост, казва Иван Демерджиев. В своя позиция той представя детайли от работата на МВР по случая, която започва още през месец юни, и изтъква липсата на адекватно съдействие от страна на прокуратурата. Напомня също за връщането на делото от Софийската градска в окръжната прокуратура в Бургас. Демерджиев подчертава, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест, но по думите му това изглежда не винаги е така. И призовава всеки съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона. Нов изпълнителен директор има болницата в Силистра. Това е доктор Данчо Данаилов, който ще заема поста до провеждането на конкурс за избор на титуляр. Решението е взето от Здравното министерство, за да работи нормално лечебното заведение. В края на миналата седмица здравният министър Катя Ивкова беше на посещение в болницата в Силистра заради кризата там след временното преустановяване на дейността на 4 ключови отделения – детското, неврологията, ревматологията и инфекциозното отделение. Министерството на отбраната е обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра за обществени поръчки. Крайният срок за офертите е 1 септември. Поръчката е обявена на фона на дебатите дали да се търсят изтребители МиГ-29 само за резервни части. Варианти са търсени от Полша. Обществената поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 от началото на годината се провали, тъй като никой не подаде заявление за участие. На фона на рекордните горещи вълни в Югозападна Европа и унищожителните пожари, България и Албания остават единствените държави в близост до Средиземноморския басейн, сред най-засегнатите от пожари територии по света, без собствена специализирана летателна техника за гасене на пожари, алармират от WWF България. Оттам изтъкват, че поне 20 години разговорите за закупуването на такава техника у нас са блокирани, основно заради липсата на съгласие за това, коя институция да стопанисва техниката. През 2024 година парламента задължи Министерския съвет да закупи специализирана техника, но това до сега така и не се е случило. Предложението за предвиждане на средства за специализирани вертолети отпадна и при окончателното гласуване на държавния бюджет за тази година изтъкват от природозащитната организация. Оттам призовават всеки, който иска да помогне за разрешаването на проблема, да подпише петицията по темата, която беше стартирана още миналата година и която и тази година отново ще бъде внесена пред отговорните институции. Аз съм Наталия Радева.

Това бяха новините до този час. Спорт. Шампиона на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. Родения в Бразилия, но притежаващ португалски паспорт футболист, пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент, след като договора му с английския Queen's Park Rangers изтече. Контракта му с сините е до лятото на 2028. Това е осмото ново попълнение на Левски. Националите на България за Купа Девис, Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Дания. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 4 в основната схема, се справи убедително с представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3, 6-3 за час и 24 минути на корта. В четвъртфинала шампиона при юношите от откритите първенства на Великобритания и Съединените щати за миналия сезон ще се изправи срещу шведа Пат Патрик Мунхамър. Несторов, който е поставен под номер 2, пък надделя над нидерландския квалификант Оле Бретшнайдер и очаква матч срещу Карл Фриберг от Швеция. Времето. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно. Planet Voice и Eri.

Роби и Пламенна жена чухме в началото на 18-я час по Радио The Voice. Това парче тази седмица бе на номер 4 в BG Voice Top 10. А дали ще успее да се изкачи по-нависоко в нашата класация за българска музика, за която вие гласувате на сайта ни thevoice.bg? Това ще проследим заедно този петък от 8 вечерта. Тук в ефира на Радио The Voice, както и в The Voice TV. А сега вечерта на 30 юли продължава с Cry For Me на The Weeknd, Кожа на Прея и Take Me There на Дати. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.

Малко преди средата на 18-я час чухме Runway на Lady Gaga и Дойчи, а Tame Impala поднесоха голяма изненада на публиката по време на концерта си в Бостън, като поканиха Jennie от Blackpink на сцената за изпълнение на общия им хит Dracula. Това е първият път, в който Jennie и Кевин Паркър изпълняват парчето заедно на живо. Появата на певицата предизвика бурна реакция от публиката, а сцената бе осветена в червено, за да допълни мрачната атмосфера на песента. Jennie се появи в черна визия с готическо излъчване, след което двамата започнаха изпълнението на Дракюла. По време на втория куплет над публиката се изсипаха червени конфети, които превърнаха момента в един от акцентите на вечерта. Ремиксът Jennie излезе през февруари тази година и бързо се превърна в един от най-големите хитове, както за Tame Impala, така и за изпълнителката. Песента предизвика и популярна тенденция в TikTok, която допълнително увеличи интереса към нея. Успехът се пренесе и в музикалните класации, като Dracula достигна до топ 10 на Billboard Hot 100, превръщайки се в първия подобен успех в класацията, както за Tame Impala, така и за Jennie като солов изпълнител. И въпреки че Jennie вече бе изпълнявала своята версия на песента по време на соловите си концерти, появата и в Бостън отбеляза първия път, в който двамата артисти представиха хита си рамо до рамо на сцена. А сега ще се върнем години назад с B.O.B. и Хейли Уилямс чак до 2010-та с Airplanes, веднага след New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Planet Voice и Eddie.

Поли Генова и спомени звучаха в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. А днес на 30 юли празнуваме Международния ден на приятелството. Има хора, които влизат в живота ни случайно, но пък остават завинаги. Хора, с които споделяме най-смешните моменти, най-трудните дни и онези малки тайни, които никой друг не знае. Днес отбелязваме Международния ден на приятелството. Това е един повод да си припомним колко важни са връзките, които изграждаме с хората около нас. Денят е обявен от ООН през 2011 с идеята, че приятелството между хора, култури и държави може да създава мостове, да насърчава разбирателството и да допринася за по-мирен свят. Приятелството не се измерва в години, а в моменти. Понякога най-ценният човек до нас не е този, който познаваме най-дълго, а този, който остава, когато времената станат трудни. Истинският приятел е човекът, който се радва на успехите ни, но и ни подава ръка, когато имаме нужда от подкрепа. И както казва писателят Антуан Дю Сент-Екзюпери, истинските приятели са като звездите. Не винаги ги виждаш, но знаеш, че са там. И сега, докато слушаме Moving to the Sun на Хюгел и компания, предизвиквам ви. Поздравете ги за този Международен ден на приятелството и ми изпратете някое готино парче. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: od 17 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Idol. Чухме по радио The Voice малко преди края на 18-я час. А Гейл представя нов сингъл и обявява своя предстоящ албум. След успеха на сингъла June Bug, който получи подкрепа от водещи музикални платформи и бе определен от Billboard като песен, улавяща безгрижния хаос на лятото, мултиплатинената певица и автор на песни Гейл продължава с нова емоционална балада. Парчето Loving You Is е сред най-личните и до момента и разказва за процеса на самоосъзнаване, любовта към себе си и решението да не се приемат повече токсични отношения. Самата Гейл споделя, че песента е вдъхновена от момента, в който е осъзнала какво отношение заслужава и е решила да постави граници. Изпълнителката, позната с хита ABCDEFU, който и донесе номинация за Грами за песен на годината, обяви и датата на новия си албум Observing Chaos. Той ще излезе на 18 септември и представя изпълнителката в по-откровена и лична светлина. С песни за любовта, разочарованията, доверието и израстването между 17-та и 21-та и година. 22-годишната певица от Нашвил се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в новата поп-сцена с милиарди стримвания и участия с артисти като Taylor Swift, Pink, Tate McRae и My Chemical Romance. С новата си музикална ера, Гейл показва по-зряла и уязвима страна от себе си, като продължава да изгражда връзката си с милионите си фенове по света. А сега продължаваме с дискотек на Елени Форейра и Шанел от Тайла. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.
0: Planet Voice и Ери.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започват ето така. Sunrise на Shoes, Dracula на Tame Impala и Jenny и Let Me Be на The Second Voice. Аз съм Ери, останете с The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. We love music, we love summer.

с Planet Voice, а групата Queen вече има 2 милиарден хит в YouTube. Queen продължава да покорява музикалните върхове, като британските рок-легенди влязоха в Billion Views Club, след като вечният хит Don't Stop Me Now премина границата от 1 милиард гледания. Песента е част от албума Jazz от 78-ма и първоначално постига умерен успех като сингъл, но през следващите десетилетия се превръща в една от най-разпознаваемите композиции на групата. Тя получава нов живот чрез редица филми, телевизионни предавания и рекламни кампании, сред които Шон от мъртвите, както и реклами на големи международни компании. През 2005 зрителите на британското предаване Top Gear определят Don't Stop Me Now за най-великата песен за шофиране на всички времена. Година по-късно групата McFly достига върха на британската класация със своя версия на парчето. Хитът е включен и в колекцията Greatest Hits на Queen, най-продавания албум в историята на Великобритания, който продължава да присъства в класациите вече над 1200 седмици. Първото си място в Billion Views Club Queen заема през 2019 с видеото към друга своя класика – Бохемска рапсодия. Успехът на биографичния филм за групата от 2018 допълнително засилва интереса към музиката на легендарната британска формация. А по The Voice продължаваме с доброто настроение – Woman на Peggy Gou и Ira Starr и Afraid to Feel на LF System. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Yes. The
1: Voice. Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Anima Elisa, Bad Angel, слушаме малко преди средата на 19-тия час по The Voice, а Ариана Гранде е завела дело срещу двама предполагаеми хакери, обвинявайки ги, че са проникнали в лични акаунти на продуценти и фотографи, с които работи и са откраднали нейно непубликовано съдържание. Певицата твърди, че обвиняемите са получили достъп до различни лични дигитални акаунти, откъдето са придобили неиздавани песни, аудиозаписи, видеа и снимки, които не са били предназначени за публично разпространение. Гранде твърди, че файловете са били продавани в така наречената тъмна мрежа за значителни суми. Само през 23-та, според иска, са били откраднати и разпространени 45 неиздавани песни на певицата, а от началото на кариерата и през 2011-та е имало стотици подобни изтичания. В иска си изпълнителката настоява да бъдат установени самоличностите на хакерите и заявява, че целта на делото е да възпре бъдещи подобни атаки срещу нея и други артисти. Изпълнителите имат право да решават кога и как тяхното изкуство да бъде споделено със света, заявява източник близък до певицата. Ариана Гранде в момента е на турне в подкрепа на седмия си албум Eternal Sunshine, което започна през юни в Оукланд, Калифорния и ще приключи през септември с концерт в Лондон. А в ефира на The Voice продължаваме с Usher и Pitbull и Гордо и Рейнер Зоневелд. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Таки сени Гьорен Екадар на Анкра Еколс и Кюршат Кахраман. А любимата приказка за Рапунцел оживява отново, този път в игрална версия. Вече официално знаем кои актьори ще влязат в ролите на емблематичните герои. Мило Манхайм ще бъде чаровният крадец Флин Райдър, а Тиган Крофт ще се превъплати в Рапунцел. Първите кадри от снимачната площадка вече се появиха онлайн и дадоха на феновете първи поглед към визията на героите. Костюмите, прическите и детайлите са създадени така, че максимално да напомнят на любимата анимация от 2010. Особено внимание привлича визията на Рапунцел с нейната впечатляваща плитка, вдъхновена от една от най-запомнящите се сцени във филма. Флин Райдър също изглежда близо до анимационния си образ със своята характерна жилетка и приключенски стил. Пътят на новия филм бе изпълнен с много обрати. Проектът бе обявен през 2024 година, след което временно бе поставен на пауза, но през 25-та Дисни потвърди, че продукцията продължава. Очаква се снимките да се проведат в Великобритания, а премиерата на игралната Рапунцел и Разбойникът се прогнозира за 2027. Филмът ще запази магията, музиката и фантастичния свят на оригиналната история, която милиони зрители по света обикнаха. Ще трябва да почакаме, докато видим тази игрална версия в кината, но до тогава ще слушаме много-много музика. Woman на Doja Cat и Talk to You на Another и 54 Ultra звучат за вас в ефира на The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

0: City featuring James Cook, Oracle. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Юлска нощ, ремиксът на Тишев на парчето на Вениамин и Мирела Заре слушаме в последните минути на 19-я час на предпоследния ден от юли месец. Убедена съм, че това парче ще ни носи юлско настроение до края на лятото, пък и до края на годината. Време е да си казваме чао за днес, но утре отново ще сме заедно. Първо в Morning Voice, а след това и в Planet Voice, за да изпратим месеца, за да се настроим на уикенд вълна и да посрещнем август. Разделяме се под звуците на House Tour от Sabrina Carpenter и Swim на BTS. Желая ви страхотна вечер. Чао от мен, Ери, и до скоро. Planet Voice и Ери. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.